0: misalnya kan. Ma'laman tempat mengetahui, ma'laman waktu mengetahui. Baik, sekarang kita tasrif, ana dulu contohkan. Alima ya'lamu ilman ma'laman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'laman ma'laman. Silakan.
1: Alima ya'lamu ilman.